0: Emily Hollow, die, hvor du nå? Ja, det. Det rett meg for å se rafen den delige kart. Det ikke at det del, det gikk ikke meg, må ikke din eddes og rosette min delige. Ja, galt det på en tid det deppe siste fin, Markus, og roper i og nå.
1: Det, vi har ikke husket alt, jeg har sett det lågt. Hvis vi er ikke normalt, og hva er det ikke svikt å legge til hjerke, jeg blir i vers. Varga er ofte, belak i balva, jeg blir i vers, de er noe svikt, men jeg har man ofte legge til hjerke, og det er ikke samlet håndesveis, måtte du bare gale, jeg blir i vers. Samlet hammerfest, måtte du lå i legge til hjerke, alt er kjedje legge til hjerke, jeg blir i vers. Hva er det så, så går jeg til en salg, at jeg blir jeg går ikke til å legge til jeg
0: reises
1: ja, jeg har lagt jeg har reises ofte til å legge til jeg romsas loji akanjags tjeja belhaki stedet oppe der ikke sort ofte til å legge til jeg ja, det hos bodajos ofte til å legge til jeg
0: jo, ja, galt dette er ikke dette det jo etter med det skole i bello haki bare vei og veile loi grada muffis ja musseres ja maite i disse dove trøndelas ja mata trøndelas gå på alle plasje na plasje steg alle galmi har vært her det ble golema det ble alle lega grada hittes mot det golema lega grada ja bello haki bare vei ja gå på alle myöseitä, että oppi mai, tämä on vähän leikkaa toppal, mutta oppi mai jääkki vähän joskiin, että on välillä loikraata, kaskalle kuhteen kätsikraata olisi sitten myösäpillä, ja ties välillä nuorta päällä myösä, kun lempilisviin, että te älkää mai arviit. Ja arvi, tällä mai teemään oppi ustuvana pirra. Och då sagt för att bara gå i vänt i arvetälk i sidan.
1: Värdiga?
0: Ja, där har vi alldeles den ostående birra. Ja, inte nedes. Låg i maten blockrat. Ja, det har vi. Det kan arva alldeles maten också. Kvapskik, Agderfyrken, Stavanger, Annet, Oppland, Arvi, Haugesund, Ann Arvi. Bergen, Ann Arvi, det kan ha Arvi Olles det. Det har det vært Davaskolo i Gitta på alle Molde i fas. Ja, det er Gitta Olkomorsrittus, Olkobel Molde, det er mye Arvi. Mot å æske det stedet fyrte fas, ja, det er fyrte og trøndelæk i. Siis jätnä missä täällä Daavääpäältä Tumpoos, Tieppekoivuus, Tieplaan perehtu. Siis jätnä missä. Mutta maattavälillä peittustön, jeilu, Tieppekoivuus, Arvi. Ja la Arvi, no, ajanok, Uslus, Nuortas, täällä Arvi.
1: Oh, no, mun ei luoda niistä.
0: Ei Nuortas, mutta Uotias. Täällä on alle karra Arvi, kalle. Ties ihtin edes. Mun kehtin tämän kaartin oin, niin tämä oli päälle, tämä oli äsken teka chaps palva ja arvi ollis matanorks. Ai. Taavaa päällä ustu tässä ruotaraajapohti. Topkalla on ne finnis luosin täällä, kun ajan riestan kaartta tässä. Mutta tiedän jo, tärkeä ihtä edes. Ja tietysti, että merkitsee, että ei ehti niitä, että sä oot pöriidi säämiskulla, mutta tälläkin on osa, että viitä sä oot ehti. Miekalle kultalasti täällä Lin-Maria Andis-Haidet.